Озансили ертәнге башпалабыз Қазанабызда 7:17 минут. Хәйерле иртә дуслар, безнең дулкындарга кушылучыларга һәм әгезгә дә уңышлы, бәрәкәтле, бәхетле, матур көн булсын. Бүгенге безнең дүшәмбе, безнең 10 август иртәсе һәм инде августыбызның 10-нче иртәсе икән, димәк инде көз башланырга безнең 20 көн тирәсе генә вакыт калган дуслар. Әй, бу җәйнең, әй, бу гомернең узулары диләр мәлем. Инде безнең җәйебезгә нәтиҗәләр ясарга да вакыт җитеп киләдер. 31-ннән киләле ярый август менә бер көнгә генә булса да, безнең озынрак, Аллага шөкер дип әйтәгендә, ләкин җәйебез инде узып бара дияргә мөмкин. Инде урак башланды, 1-нче миллионынчы тонна уңышны җыеп алды безнең игенчеләребез һәм урак җыю эшләре дәвам итә, яңгыр яумаган арада инде әлбәттә бакча эшләре һәм 1-нче бәлки инде бәрәңге 2-нче икмәк уңышын авыз итеп караучылар да бардыр дуслар. Бар булгандыйлар хәзер бит инде иртә өлгерә торган сортлар бар әмәм. Иртәнге сәламләрегезне, иртәнге хәбәрләрегезне, иртәнге теләкләрегезне безнең Макс мессенджерына юлларга мөмкин. 891 78 555 915 Болгар радиосы сезнең белән.

0: рәсми дилеры «Кан Авто 3 автосалона» жауаплылығы шикленген жәмғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Кан Авто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Кан Авто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз үшін башлай. Студияда Ланды Шейханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш күшімі қорқыныш режимі ғамәлде. Республикадағы күшлі яңғыр арқасында қайбір районларда су басулар тіркелген. Әхәсір толырақ. Бүгін Татарстанда түнгі 2 сағат 50 минуттан пилотсыз ұшқыш күшім ету қорқыныш режимі ғамәлде. Бұл хақта ғадеттен тұшқалар министрлығының рәсми қошымтасында қабар етілі. Шул сәбәплі Росавиация мәғлімәтләрі бойынша республика аэропортларында ұшышларға вақытлыша шеклеулер кіртілді. Узған тәулікті республикадағы күшті яңғыр һәм жел арқасында қайбір районларда су басу, ағаштар ауу, электр линияларына зиян келу ұшырақлары тіркелген. Бұл хақта ғадеттен тышқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсінен хабар еттілер. Оператив қызметлер мәғлүмәтләре бойынша Камы томағы һәм Опас районнарында урам юлларын су басқан һәм күпірнің юл ісілігі зиян көрген. Опаста су 9 ишек алдына һәм 2 тұрақ йортқа кірген болған. Бәхеткә зиян күрүчеләр юк. Күшле жилдән республикадағы республикада барлығы 63 ағаш ауған, иң көп ұшырақ Бүгілмә районында тіркелген. Шулай ук Камы томағы, Баулы һәм Ютазы районнарында да ағашлар ауған. Бүгілмә һәм Лениногорск районнарында шул сәбәпле 6 машинаға зиян келген. Мұннан тыш әлеге районнарда жил түбәләрне алып атқан. Стихия электр линияларына да зиян салған, барлығы 2299 йорт утсыз қалған. Хәзер төзекләндерүчеләре дәвам итә. Электр белән тәэмин итү өлешчә торгызылган. Коммуналь хезмәтләр стихия нәтиҗәләрен бетерү буенча эш алып бара, диелә хәбәрдә. Башка хәбәрләр хакында 12 августта Болгар радиосы алып баручылары Казан Болгар маршруты буенча традицион велоэстафетага чыга. Старт Казан Кирмән янында иртәнге 5-тә, финиш Болгар шәһәрендә кичке 5-тә булачак. Ә инде кичке 6-да Болгарның Үзәк мәйданында татар эстрадасының танылган җырчылары катнашында зур концерт көтелә. Радионың башкарма директоры Илфар Кәримов сүзләренчә, әлеге велосәяхәт радионың күркәм гадәтенә әверелде.
5: Күркәм ғадәт буенча быел да Болгар радиосы алып баручылары Болгар шәһәренә велосәяхәткә кузгала. Быел без велосәяхәтне 12 августка планлаштырдык. Безнең белән бергә татар эстрадасы артистлары да юлга чыгачак. Инде Спас районында берничә авылга кирип, радио тыңлаучылар белән аралашу да планлаштырылган. Һәм инде һәр елдагыча кичке 6-да Болгар шәһәренең Үзәк мәйданында татар эстрадасы артистлары Болгар радиосы алып баручылар катнашында зур концерт булачак. Кирү бушлай, шуңа күрә теләк булган һәр кемне Болгар шәһәрендә 12 августта көтеп калабыз.
4: Казанның Сибір трактында хәрәкәтне өлешчә шикләячәкләр сәбәбе газ үткәргеч трассасын салу. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләүләр 12 сентябрьдән 29 сентябрьгә кадәр Сибір трактындагы 48-нче йортның 2-нче корпусы янындагы юл өлешендә кертелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

Бәхетле яшәр өчен бергә булырга кирәк, бәхетле яшәр өчен изге гамәлләр кылырга кирәк, бәхетле яшәр өчен йылмаерга кирәк, дуслар. Һәм инде Болгар радиосын тыңларга кирәк, тагын ниләр кирәк икән? Саны китсәң алар шактыйдыр, 8-14 минут алга таба дәвам итеп, бүгенге көннең үзенчәлекле вакыйгалары белән дә таныша башлыйк. Беренчедән, һәр көн үзенчәлекле, 10 августыбыз, дүшәмбе без. Бүген уңайга искән җил көне билгеләп үтәләр, дуслар. Менә изге теләк теләгәндә дә, юлларың уң булсын, җилләр гел уңай булсын, диләбе. Велосипедчылар өчен бу бик

зур әһәмиәткә язылар, чөнки җил каршы исә бөтенләй дә бар бу мөнәсәбәттә. Шул кадәр кыен, менә без инде берсе көнгә, Аллаһ берсә 12 августта Шәршәмбе көнне Казаннан Болгарга велосипед эстафетасы оештырабыз. Менә анда да шулай ук инде безгә теләрсез яме. Жил оңайга исән иде. Арттан исән дип әйтергә мөмкин инде. Үтеп барсын без бит инде жилкән кебек. Һәм бүген безнең дөнья күләмендә Арслан көне билгеләп үтәләм. Бүген инде менә Арслан булгач инде дәвам итә бүген безнең кайгыртучан ирләр көне билгеләп үтәлә икән дусларым. Шулай гала тагын башка үзенчәлекләр дә бар, алар белән дә танышырбыз. Болгар радиосы 91.5 FM ишлыгы. Хәерле иртә, дуслар!

0: Кам Кореяда машиналар алып кайтады деп ишеттим әле.
1: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
1: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
2: Җирле сәлем тапшыруының яганачысы шәхси эшмәкәр Мәрдән Шыназилә Әнәс кызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Душәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
7: Яшикләве 12

0: Чистай. 103 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияті.
6: Барыс та яқшы иди. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
7: Яқын кішігізге, хәмірге батырға ирек бермегіз. Лотос.

0: Радиосында реклама.
1: Лейлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар.
2: Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Ильмира Нагимова,
3: Бәйрәмне
2: Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
4: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаңна.
6: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4561.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: тумайы. Жай тәме синең табында.
1: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Том стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек Тау, Полевая урамы, 40 ГЙРТ.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Болгар радиосы фестнинг генераль иганачесе «Таттелеком» акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
6: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янында. Финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмил Сөршәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Кшеләр ихтибар үзәгендә Татарстанда барлык сайлау участокларының 94% оларның ихтияҗын истә тотып җиһазландырылган. Коляскалардан файдаланучы сайлаучылар өчен участокларда киң уемлы махсус кабинкалар куелачак. Күрү сәләте бузылган гражданнарга Брайл шрифтлы трафаретлар бирелә. Ә ишетү сәләте бузылган кешеләргә 112 хезмәт аша тәрҗемәчеләр булышачак. Сәрия Сабурская сүзләренчә, сайлауларга әзерлек барышында тикшерү изоляторларында, хастаханәләрдә шулай ук үй арестында булган гражданнар өчен тавыш бирүне оештыруга айрым игътибар бирелә.
1: Быел безгә бирәләр возможность шундый үзебезнең офистан күрергә ничек сайлау бара, урыннарда ничек кеше килә, проблемалар бармы, юкмы? Безнең на шундый подключение информационное было и нахранда бөтен Россия күләмендә кеше хуклары буенча вәкиләтле вәкиле үткәрде шундый җыелыш. Бу сайлау турында сүз барды. Рекомендация буенча мониторинг үткәрегә, әлбәттә, җабык участокларда, безнең ул 5 республикада, без аларны карарга тиеш.
0: Республикада 2025 елдан башлап сайлау участогында волонтерлар проекты тормышка ашырыла. Быелда өлкән яштәге һәм аз хәрәкәтләнүче гражданнарга ярдәмне волонтерлар күрсәтәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қозанның Сібір трактында хәрәкәтне өлешчә чикләячәкләр сәбәбе газ үткәргеч трассасын салу. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүләр 12 сентябрьдән 29 сентябрьгә кадәр Сібір трактындагы 48 йортның 2 корпусы янында кертелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.

0: бирде. Шулай ук профильдік қызметлерге қыжым нәтижелерін оператив рәуіште бітірерге қошты. Зиян көрушілерге ердем ету үшін Түбен Камаға Республика клиник қостағанесінен һәм Шолының ошығыш медицина ердемі қостағанесінен бригадалар жіберілді. Татарстан сәлеметтік сақлау министрі Альмира Башев білдіруінше, Түбен Кама Узек қостағанесінде медицина ердемі көрсету бойынша оператив штаб болдырылды. Шулық вақытта республикада әлі де пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі сақлана, аэропортларда ұшышларға вақытлыша шектеулер ғамәлде қала. Шул себепле қазір Қазан аэропортында 50-ләп авиарейс тұтқарылана. Түбән Камыш шәһәр прокуратурасы бүгенге фаҗигадан соң халык хукукларын яклау һәм аларга кирәкле ярдәм күрсәтү буенча кайнар элемтә оештырган. Сораулар буенча шушы телефоннарга шалтыратырга мөмкин: 885-55-470-303 һәм 8843-291-18-81. Татарстан халкы мобиль сайлаучы сервисыннан файдаланып 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдәге сайлауларда тавыш бирү өчен уңайлы участокны алдан сайлый ала. Ул эшли башлагандан бирле 247 кеше мондый мөмкинлектән файдаланган. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
1: Сервис даими теркәлү урыны буенча түгел, ә Россия территориясендәге теләсә кайсы уңайлы сайлау участогында тавыш бирергә мөмкинлек бирә. Бу сайлау көннәрендә башка шәһәрдә яки районда булучылар, студентлар, сәяхәтчеләр өчен бигрәк тә актуаль. Мобиль сайлаучы аша тавыш бирү өчен гаризалар 14 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, Татарстанда бер мандатлы 6 округ буенча 34 кандидат күрсәтелгән. Аларның 3-се теркәлү узмаган. Мәскәү округында үз-үзен тәкъдим түше үз кандидатурасын кире алган. Әлмәт округында тагын 2 кандидат, шулар арасыннан Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин округ сайлау комиссиясенең карарын көтә. Барлык документларда закон нигезендә түгел срокларда тапшырылган. Мәсәлә бүген иртәгә хәл ителәчәк дип аңлатты Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Сиров урамындагы Ярдәм бульварында ачык һавада инклюзив бию кичәсе узачак. Кунакларны бию мастер-класслары, төрле еллардагы хитлар һәм интерактив программа көтә. Чараны Игелекле Казан оешмасы белән берлектә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе оештыра. Катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.

Аннардың ойлеларының қойғысын ортақлашты, зиян көрушілерге тезірек тірілулерін тіліп, барысына да керекли ердем көрсетіләшек деп білдірді. Шулай оқ ол профилді қызметлерге қожымнан келген зиянны оператив рәуіште бітірерге қошты. Бүгінгі фажиғадан соң зиян көрушілерге ердем ету үшін Түбән Камаға Республика клиник хостаханасынан, һәм Шолының ұшығыш медицина ердемі хостаханасынан бригадалар жіберілді. Татарстан сәлемәтлік сақлау министрі Әлмир Абашев білдіруінше, Түбән Кама үзәк хостаханасында медицина ердемі көрсету бойынша оператив штаб болдырылды. Шулай оқ, әлеге вазғиятта зиян көрушілерге ердем көрсетуіні Россия сәлемәтлік сақлау министрі Михаил Мурашко шәхси контроліне олды. Федераль министрлықта хабар етулерінше Түбән Кама хостаханаларына 28 кіші кетірілген, шул есептен бір бола. Исегезгә төшерәбез, бүгенге фаҗигадан соң Түбән Кама шәһәр прокуратурасы халык хукукларын яклау һәм аларга кирәкле ярдәм күрсәтү буенча кайнар элемтә оештырды. Сораулар буенча шушы телефоннарга шалтыратырга мөмкин: 8855-470-303 һәм 8843-291-18-81. Телефоннарны кабатлыйм: 8855-470-303 һәм 8843-291-18-81. Башка темалар хакында: Казанда чыгарылыш сынып укучылары бердәм дәүләт имтиханында 100 баллы нәтиҗәләр буенча рекорд куйган. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, укучылар 100 балга 240 эш язган. Иң күп баллны 182 укучы җыйган. Бу узган ел белән чагыштырганда 24-кә күбрәк. Тагын 26 11-нче сынып укучысы 200 балл җыйган. 300 баллны 2 кеше туплаган дип белдерде Ризванов. Имтихан кампаниясендә Казанның 22700 чыгарылыш сынып укучысы катнашкан, шуларның 6500-е бердәм дәүләт имтиханын тапшырган. Торак коммуналь хезмәтләргә июль ае өчен 17 августка кадәр түләргә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе урынбасары Александр Аксиненко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел 15 август шимбәгә туры килә. Шуңа күрә июль аендагы торак коммуналь хезмәтләр өчен 17 августка кадәр түләргә була. Шул ук вакытта Аксиненко чекны яки түләүнең башка раслауын саклап калырга киңәш итте. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Аяздай ашбаш калабызда, ләкин болытларда агып-агып узып китәләр дуслар. Шулай булгач яңгырда яварга мөмкин әле. Бүген иртәгә исә яуым төшем көтелми дип хәбәр итә синоптикларыбыз. Температура төнлә 6-11, көндез 20-25 градус чамасы җылы. Төньякын батыштан җилнең юнәлеше көньякын батышка үзгәрә һәм көчәйгән вакытында секундына 13 метрга җитәчәк секундына. Хәзер Казанбызда 22 градус җылы, геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә.

0: бітірергә қошты. Бүгінгі фажиғадан соң Башқұртстан басшылығы Ради Хабиров зиян көрушілерінің қайғысын ортақлашты. Ол өз хабарында бүгін туғандаш Татарстандағы Түбән Кама шәһәре һөҗүмгә дучар булды. Қызғанышқа қарсы құрбандар бар. Бүтін республика исеменнән халек булғандарның туғандарының һәм якыннарының қайғысын ортақлашам. Барлық зиян көрушілергә көч, сабырлық һәм тизрәк терелү телим дип язган Хабиров. Башқұртстан кирәкле ярдәм күрсәтергә әзер дип белдергән ул. Шулай ук әлеге аянычлы вакыйга сәбәпле Чуашстан республикасы башлыгы Олег Николаев та кайгы уртаклашуын белдерде. Чуашстан бөтен ил белән бергә бу авыр кайгыны уртаклаша дип язган Николаев. Россия тикшерү комитеты бүген Түбән Камага пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң теракт турында җинаять эше кузгатты. Бу хакта комитетның рәсми вәкиле Светлана Петренко хәбәр итә. Тикшерү мәгълүматлары буенча һөҗүм торак секторга һәм сәнәгать объектларына туры килгән. Шул сәбәпле 13 кеше, шул исәптән бер бала халак булган. Светлана Петренко сүзләренчә, хәзерге вакытта тикшерүчеләр дәлилләр җыя, шулай ук һөҗүм өчен кулланылган очкычларның төрләрен һәм модельләрен билгели. Моннан тыш, һөҗүмгә катнашы булганнарны ачыклау буенча эш алып барыла. Аларның гамәлләренә җинаять хукукый бәя биреләчәк. Бүген республикада матәм көне игълан ителү сәбәпле Татарстанда бәйрәм һәм күңел ачу чаралары гамәлдән чыгарылды, кайберләре башка датларга күчерелде. Шулай ук Булгар радиосы эфирында да бүген реклама һәм күңел ачу тапшырулары туктатылды. Радио исеменнән халак булучыларның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Башка темалар хакында быел имтихан кампаниясында Казанның 22700 чыгарылыш сыйныф укучысы катнашкан. Башкалада чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханында 100 баллы нәтиҗәләр буенча рекорд куйган. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов хәбәр итте.
1: ОГЭ имтиханнары буенча рус теленнән безнең 3,191 балл, математикадан 3,194. Әлбәттә инде без нәтиҗәләрнең бераз кимун күзәтәбез. Бу безнең өчен сигнал. Бу нәтиҗәләр өстендә без методик рәвештән тагын бер күз алдыннан уздырып алабыз һәм инде нәрсә эшләргә икәнен карап алабыз яңа уку елы эчендә. 11-нче сыйныфларның нәтиҗәләре безне куандыра, сөендерә. Рус теленнән безнең балларыбыз 66,176, математикадан 71,18 балл тәшкил итте. Һәм инде 100 баллга язучы балаларның саны да артты. Безнең 240 100 баллык нәтиҗә бар.
0: Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82,17 тиен, евро 94,84 тиен, юань 12,17 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Түбен Камада зиян көрушілер саны 48 кішіге жетті. 3 яшқа қадірге балалы қатын-қыздар үшін сынау вақыттағы әмелден шығарыла. Қазір толырақ. Түбән Камада яшәүчеләргә пилотсыз ұшқышлар һөҗүменнән соң милеккә зыян килгәндә, кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында сөйләделәр. Район хакимиятендә хәбәр итүләренчә, гражданнар зыянны исәпкә алу хезмәтенә шушы телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә ала. 351-072 яки 351-000 шәһәр коды 885-55. Искәртеп узабыз, бүген иртән Түбән Камага пилотсыз ұшу аппаратлары һөҗүм итте. Шул сәбәпле 13 кешенең гомере өзелде. Шул исәптән бер баланың. Тагын 48 кеше төрле җәрәхәтләр алды. Республика рәисе Рөстәм Миңнаханов карары белән бүген республикада матәм көне игълан ителде. Түбән Камага Чаллы һәм Казаннан өстәмә медицина бригадалары җибәрелде. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтүне шәхси контроленә алды. Россия тикшерү комитеты теракт турында җинаять эше кузгатты. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев хәбәр иткәнчә, хәзер Түбән Кама Үзәк район хастаханәсендә һөҗүмнән соң зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтелә. Ике пациентның җитди җәрәхәтләр алган, аларга операция ясыйлар, хәлләре тотрыклы. Министр сүзләренә караганда, район хастаханәсе тулысынча җиһазландырылган, урында республика медицина учреждениеләре һәм һәлакәтләр медицинасы үзәге белгечләре эшли. Кирәк булганда пациентларны РКВ-га күчерергә мөмкиннәр, әмма әлегә бу таләп ителми. Абашев шулай ук бала кызганычка каршы ашыгыч ярдәм килгәнче һәлак булган, санавиация инде эшкә җәлеп ителгән дип ачыклык кертте. Быел Россия сәнәгатенә инженерлар, конструкторлар, IT белгечләр, эшчеләр таләп ителә. Робот техникасы буенча белгечләр, пилотсыз авиация системалары операторлары һәм ясалма фәһем кертү буенча белгечләр әлеге масса күләм һөнәрләргә карамый, әмма аларга ихтыяҗ үсә бара. Бу хакта журналистларга Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков хәбәр иткән. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: 2026 елның хезмәт базары технологияләр импортка алмаш һәм демография йогынтысында формалаша. Эш бирүчеләр бүген хезмәткәрләреннән ясалма интеллект һәм мәгълүматлар белән эшли белүне таләп итә. Илдән киткән чит ил технологияләренә алмаш булдырырга сәләтле белгечләр кирәк. Бу бигрәк тә IT сәнәгать тармагында, логистикада шөгыла. Автоматлаштыру кайбер һөнәрләрне юкка чыгара, кайберләре кирәк була. Кассирлар, сатучы консультантлар, кол үзәк операторларына алмашка заманча технологияләр килә. Россия хезмәт министры белдерүенчә, робототехника, ясалма интеллект белгечләренә ихтыяҗ үсә бара. Ә Татарстанга сәнәгать, төзелеш, мәгариф, медицина өлкәләренә хезмәткәрләр кирәк. Россиядә эш кадрлар үзәге мәгълүматларына караганда, иң кирәкле һөнәр электр җиһазлары белән эшләүче электриклар. Аларга 2000-дән артык тәкъдим бар. Электр, газ, эретеп ябыштыручылары, эретеп ябыштыручы операторлар, табибларга, шәфкать туташларына сорау зур. Гомумән 2026-2032 елларга республикага 360 мең эшче һәм белгеч кирәк булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 1 сентябрьдән эш бирүчеләр 3 яшкә кадәрге бала тәрбияләүче хатын-кызларга сынау вакытын билгеләй алмаячак. Бу хакта Иҗтимагый палатаның контроль һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү буенча комиссия әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, тиешле федераль закон хезмәт кодексының 70-нче маддәсенә үзгәрешләр кертә. Чикләү күрсәтелгән яшьтәге әнисез калган балаларны тәрбияләүче башка затларга да кагыла. Машаров билгеләп үткәнчә, эш бирүчеләргә алдан ук хезмәт килешүләрен һәм локаль актларны карарга, эшкә урнашканда хатын-кызлардан балалары турында белешмәләр сорарга кирәк ди. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 11 август көне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, булутлы көн, явым төшемнәр көтелми, төнле һәм иртән урыны белән туман. Көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 6-11 көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр итә синоптиклар.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә. Медиа студияда Артур Фәләхов. Түбән командасы яңа күрүчеләр саны 75-кә җитте. Казанда 246 законсыз объект ачыкланган. Хәзер тулырак. Түбән Камага пилотсыз ұшқышлар хөҗүме сәбәпле һәлак булучылар арасында Өзбекстан һәм Таҗикстан гражданнары да бар. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 8-гә төшерәбез бүген иртән Түбән Кама БПЛА һөҗүменә дучар булды. Соңгы мәгълүматлар буенча 13 кешенең шул исәптән бер баланың гомере өзелгән. Шулай ук 75 кеше зыян күргән. Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмир Абашев Түбән Камада пилотсыз ұшқышлар һөҗүме вакытында зыян күргән кешеләрне карады. Бу эшкә безнең әйдә баручы белгечләр җәлеп ителде. Шул исәптән Казаннан һәм Чалыдан 20-дән күбрәк кеше хастаханәгә озатылган. Аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә дип язган Абашев социаль челтәрләрдә. Билгеле булганча, тикшерү комитетында пилотсыз очкычлар торак секторга, шулай ук шәһәр сәнәгать объектларына һөҗүм иткән дип ачыклык керттеләр. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән бүген республикада матәм көне игълан ителде. Шулай ук Түбән Камада 15 августка планлаштырылган шәһәрнең юбилейн бәйрәм итүне гамәлдән чыгардылар. Бу хакта Шәһәр мэры Радмир Беляев хәбәр итте. Аны соңрак башка форматта үткәрәчәкләр. Хәзер безнең төп бурыч һәлак булучыларның гаиләләре һәм зыян күрүчеләр белән янәшә булу. Барлык кирәкле ярдәм күрсәтү һәм һөҗүм сәбәпләрен бетерү дип язды Радмир Беляев. Шулай ук билгеле булганча, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтеләчәк. Һәлак булганнарның гаиләләренә 2 миллион сум күләмендә түләү каралган, зыян күрүчеләргә авырлык дәрәҗәсенә карап 600 меңнән 300 мең сумга кадәр. Бүгенге фаҗигадән соң Чечня башлыгы Рамзан Кадыров зыян күрүчеләрнең кайгысын уртаклашты. Татарстан белән Чечен Республикасының халыкларыбызның үзара ихтирамына, дуслыгына һәм бердәмлегенә нигезләнгән күп еллык туганлык мөнәсәбәтләре бәйле. Шуңа күрә бүген булган хәлләрне без уртак бәле буларак кабул итәбез. Ышанам, Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика җитәкчелеге зыян күргән һәр гаиләгә ярдәм күрсәтү өчен барсын да эшләячәк. Бөтен Чечен халкы һәм шәхсән үз исеменнән барлык зыян күрүчеләргә тизрәк сагуларын телим. Аллаһ Тәгаләдән һәлак булганнарга үзенең чиксез рәхмәтен тапшыруын, ә аларның туганнарына һәм якыннарына бу авыр сынауны үтәргә түземлек һәм көч бирүен сорыйм дип язган Рамзан Кадыров. Башка яңалыкларга, Казан өчен стационар булмаган сәүдә объектлары темасы актуаль булып кала. Быел Казанда 246 законсыз объект ачыкланган. Шуларның 146-сы муниципаль җирләрдә, 81 объект күп фатирлы йортлар урнашкан урыннарда, 19 объект шәхси йортлар территориясендә. Моның белән бәйле башкалада бу хакта оператив хәбәр итү өчен чат-бот эшли башлады. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Аппарат киңәшмәсе исә 1 минут тынлыктан башланды. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Бүген иртән Түбән Каманың пилотсыз ұшқышлар һөҗүменә дучар булуы белән бәйле мэриядә киңәшмә анда һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Бөтен командабыздан һәм шәхсән үземнән һәлак булганнарның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашам. Мондый минутларда һәрберебезгә үз вазифаларыбызны үтәүне, республиканы паникага бирелмичә ышанычлы рәвештә үстерүне дәвам итү мөһим, диде Казан мэры. Төп мәсьәләгә килгәндә, Казан өчен стационар булмаган сәүдә объектлары темасы кулланучылар базары һәм хезмәтләр күрсәтү өлкәсе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала. Төп проблема аларны законсыз урнаштыру, бигрәк тә күп фатирлы йортлар территорияләрендә. Закон бозучылар йорт хуҗаларының фикере белән исәпләшми. Казан шәһәренең кулланучылар базары комитеты рәисе Руслан Фазылҗанов стационар булмаган сәүдә объектларын сүтү өчен даими нигездә алып баруларын әйтте. Июль аеннан минем Казан чат-бот аша халык инвентаризациясе дигән яңа проектта эшли башлаган. Аның аша законсыз объектлар хакында мәгълүмат җибәрергә мөмкин. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгеннән 15 октябрьгә кадәр Казанда Шишкин урамындагы юл өлешендә чикләүләр кертелә. Бу яңа торак комплексы төзелү белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән туман, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 11 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн яуым төшемнәр көтелмейтенле һәм иртән урыны белән томан, көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 6-11 көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда кояшлы 22 градус җылы геомагнит кара тыныч 9-2 бал белән билгеләнә.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстан рәисе карары белән һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтеләчәк. Түбән Камада комплекслы ярдәм күрсәтү системасы җәелдерелде. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән Түбән Камага һөҗүм вакытында һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтеләчәк. Һәлак булганнарның гаиләләренә 2 миллион сум күләмендә түләү каралган. Зыян күрүчеләргә авырлык дәрәҗәсенә карап 600 меңнән 300 мең сумга кадәр акча түләнәчәк. Моннан тыш, нормативлар нигезендә өлешчә һәм тулысынча югалган мөлкәт өчен түләү каралачак. Пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң милеккә зыян килгәндә кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында сөйләделәр. Түбән Кама районы хакимиятендә хәбәр итүләренчә, гражданнар зыянны исәпкә алу хезмәтенә 3510-72 яисә 3510-00 номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шәһәр коды 885-55 телефоннарына кабатлыйм: 3510-72, 3510-00. Шәһәр коды 885-55. Түбән Кама предприятиеләре дә гаиләләргә матди ярдәм күрсәтәчәк һәм җирләүне оештыруны үз өстенә алачак. Шулай ук зыян күргән хезмәткәрләргә финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Бу коточкыч фаҗигадә баласын югалткан гаиләгә муниципалитет 1 миллион сум түләячәк һәм җирләүне оештыруны тулысынча үз өстенә алачак. Җаваплы хезмәтләргә зыян күргән халык милке турында мәгълүматны оператив рәвештә чыгарырга кушты. Зыян компенсацияләнәчәк, барлык ватылган тәрәзәләр алыштырылачак. Бу безнең барыбыз өчен дә иң авыр фаҗига. Әлек болғанларының туғанлары һәм яқынларының қойғысын ортақлашан, деп хәбәр итте район башлығы Радмир Беляев. Татарстан рәисе күрсәтмәсе белән Түбән Камада комплекслы ярдәм күрсәтү системасы җәелдерелде. Медицина хезмәтен координацияләүне Татарстан сәламәтлек саклау министры

0: Мирабашов башкара. Жерли белгичлерде Казаннан һәм Чаладан килгән медицина бригадалары да җәлеп ителгән. Ике пациент академик Акчурин исемендәге ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә озатылды дип белдерделәр. Чалы шәһәре сәламәтлек саклау идарәсендә. Шунысы да билгеле, Түбән Камада пилотсыз очучылар һөҗүмнән зыян күргән ике кешегә операция ясаганнар. Сәламәтлек саклау министры Мирабашов журналистларга белдерүенчә, пациентларның хәле тутроклы. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Түбән Камада булган фаҗига уңайыннан илнең төрле төбәкләреннән кайгы уртаклашалар. Башкортстан лидеры беренчеләрдән булып, кирәк булса булышырга әзер булуларын белдерде. Россия сәламәтлек саклау министры зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтүне үз контроленә алды. Татарстанда оператив штаб төзелде. Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмира Башев журналистларга белдерүенчә, Түбән Кама үзәк хастаханәсе кирәкле җиһазлар белән тулысынча җиһазландырылган. Бүген биредә югары квалификацияле табиблар Оларга Республика клиник хастаханәсе, медицина хәлакәтләре үзәге табиплары, Чаллы шәһәренең ашыгыч ярдәм хастаханәсе табиплары ярдәмгә килгән. Рәсми чыганакларга караганда 75 кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән, алар тән җәрәхәтләре алган. Альмир Абашев әйтүенчә, табиплар тәннең төрле өлешләрендә табылган зарарлы металл кисәкләрен чүплиләр. Хастаханәдә 2 кешегә операция ясалды, аларның хәле тутырыклы. Калган зыян күрүчеләрнең тормышына куркыныч янамый. Беренче этап тагы медицина ярдәме күрсәтелгәч консилиум үткәреләчәк. Кирәк булса яки Түбән Кама хастаханәсе табибларының эшен җиңеләйтү максатыннан аларны башка хастаханәләргә күчерергә мөмкинбез, диде сәламәтлек саклау министры Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
0: Башка яңалыкларга бүгеннән 14 августка кадәр Казанда киләчәк Сократы Мәгариф академиясе мәйданчыгында август аенда Яңарыш исемле педагогик идеяләр фестивале оештырыла. Биредә укытучылар заманча укыту ысуллары, игътибар җитмәүчәнлек һәм гиперактивлык синдромы булган балалар белән эшләү, һөнәри төшенкелекне кисәтү, ата-аналар белән хезмәттәшлек итү буенча остаханәләрдә бушлай катнаша ала. 5 көн дәвамында укытучылар очрашуларга йөриячәк, Мәгариф өлкәсендәге белгечләр, практик педагоглар, психологлар белән аралашачак. Һәм алар тәкъдим иткән алымнарны йөрәнәчәк дип хәбәр итә шараны оештыручылар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән томан, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.

Күңел тынышлығын юғалтқанда нишләргә деген сұрау қойылған еді, достар. Күңел тынышлығына шын дәрәжәдә ирешүдің бірден бір юлы Аллаһқа мөрәҗәгать итүдә деп өйрәтә динебез. Аллаһның безгә мәҗбүри эшләргә кушкан әйберләренең асылында үзебез өчен физик һәм рухи яктан кирәкле кыйммәтләр ята. Коръан, намаз укыйбыз, зикер әйтәбез, тынычланабыз, ураза тотабыз, нәфсебезне тыярга, үзебезне қолда тотарга булганында канәгать булырга.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Түбән Камада хостелда һәлак булучылар пилотсыз очкычлар һөҗүме вакытында яшеренеп торырга тиеш иде. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Түбән Камада дошман пилотсыз очкычлар һөҗүме сәбәпләрен бетерү буенча штаб утырышын уздырганда белдерде. Шул вакытта ул шәһәр эчендә

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Тормышыбызда шатлыклы вакыйгалар мөмкин кадәр күбрәк булсын, авырлыклар сындырмасын, яңа кичерешләр яшәргә рухландырсын. Җәйге бу көне әлбәттә инде күңел тынычлыгында үтсен дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатьне башладык. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина.

Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, дөньялар тыныч, тормышлар матур, тәннәребез сәламәт, табыннар һәр чак мул булсын, һәрбер кешенең дә якты киләчәк, бер кайгысыз, имен көннәр көтеп торсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбезне дәвам итәбез сез, Болгар радиосы дулкыннарында.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без әлеге минутларда Казанбызда 16 градус җылы, атмосфера басымы 3,5 бағанасының 757 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча алмашыну шамбулатлы яумтышымсыз төнле һәм иртәм томан. Көнбатыштан дөнья көнбатышка үзгәрүчән толгын җил температура төнле 6-11 көндез 22-27 градус җылы булыр.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Ландыш Габдрахманова. Салабызмы битлекләрне? Тәмам. Син бердән-бер дигән әкият. Заныңда яткан кирле бәхет ымсындырмый мине, ниһаят. Син бит ирек кулы. Яңа ролең кызыктырмый мине, ни гаҗәп. Хәер, мең ялгышкан актрисага алкышларсың бүген, ни хаҗәт. Тамашачы сизмәс югалуым. Хәтерләмәс мине бу хаят. Тик төннәрен генә саташтырыр. Син бердән-бер дигән әкият.

0: Хайырлы күн, түн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бу тормышта беркемдә ялгыз булмасын, бәхетле минутында да, шулай инде кайгылы вакытларында да, иңен куярлык якын кешеләр булсын. Тормышның һәр бер очрагында да безгә ярдәм итәрдәй һәм инде әлбәттә терәк булырдай якын һәм хәтта бер белмәгән кешеләр дә ярдәм кулы сузардайлар булсын иде. Һәм менә шундый теләкләр белән илләребез көннәребез тыныч булсын. Иртәгә иртән уянуга шөкер итеп, күзне ачырга һәм инде һәр беребез дә үз эш гамәлләре белән, үзенең гадәти тормышы белән, көн күреш мәшәгатьләре белән яши башлавын теләр идек. Нәгел Хәйруллина бүгенгә сезнең белән саубуллаша.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Яумтышымсыз. Төнле һәм иртән урны белән туман, төньяк көнбатыштан толкын җил, температура төнле 6-11, көндез 22-27 градус булыр.